0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport.
1: Ku bëgg gis nitu aljana buy dund ci kaw suuf
2: xolal suñu bay Serigne Abdul Qadir
1: Mbacke xolal suñu bay Serigne Abdul Qadir Mbacke
2: yam shi kal malak
1: neena bu daan dox da fay melne malaka muy dox
2: yam shi mustahdiran azamatillahi fi kulli marahil fi kulli awqati
1: neena waxtu wu nek bu daan dox mi ngi teewlu maguk yalla.

yalla ne suñu borom may ñu xol yu rafet comme nako Cheikh Saliou daan waxé kenn ku ne la nga yéne sa bop rek nga yéne ko sa morom suñu ko defé

FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport.